соңғы хәбәрләр белән башлыйбыз. Түркия илбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган сугыш җинаятьчеләренең урыны Берләшкән Милләтләр Оешмасы трибунасында түгел, ә мәхкәмә залында булуын белдерде һәм геноцид кылган кешеләрнең үз гамәлләре өчен җавап бирергә тиешлегенә басым ясады. Шимбе көнне Истанбулда узган 21-нче Мөсәйәт Экспо халыкара сәүдә ярминкәсе һәм 29-нче халыкара эш форумының йомгаклы чарасында чыгыш ясаган Эрдоган сугыш җинаятьчеләренең урыны Берләшкән Милләтләр Оешмасы трибунасында түгел, ә алар кылган үтерүләр, кыйган кан өчен җавап бирәчәк мәхкәмә залларында, иншалла, ул көннәрдә шиксез киләчәк, диде. Эрдоган, әгәр геноцид кылган кешеләр гадәләт, хукук, тарих алдында җавап бирмәсәләр, шул ук вахшилек тагын кабатланачак, шул ук кешелек фаҗигасы белән балаларыбыз да очрашачак, дип кисәтте. Фәләстин халкына яклауын яңгыткан Эрдоган, Фәләстин халкы ялгыз түгел, Газадагы кардәшләребез хукук һәм гадәллек эзләүдә ялгыз түгел, диде. Эрдоган Нетаньяхуның чыгышы башланганда БМО гомум шурасы залыннан чыгып китүчеләрне хуплавын белдерде. Кешелек иттифагы вәкиле буларак гомум шура сугыш җинаятьчеләренә лаеклы җавап бирде, диде ул. Икътисад мәсьәләсенә дә тукталган Эрдоган Төркиянең соңгы 24 чирек дәвамында үзлексез үсеш кичерүен һәм хәзерге вакытта дөньяда 16-нчы, Европада исә 6-нчы иң зур икътисад булуын әйтте. Ул шулай ук экспорт башкаручы төрек фирмалары саны 2002 елда 33 мең булган булса, 2025 елда аларның 168 меңгә җитүен әйтте. 20 көн элек игълан ителгән яңа урта мөддәтле программа белән тотрыклы һәм баланслы үсеш максатларына туры китереп катгый рәвештә алга барачакларын белдерде. Америка Кушма Штатлары илбашы Дональд Трамп якын көнчыгыштагы сугышны токтотууга юнелтилген тәкъдимне кире какса да, Иран Ормуз бугазын навигация өчен ачуу шартларынан чигинмей. Иран дәүләт телевидениесе ырып хәбәр итүенчә, тышкы эшләр министры Аббас Аракши Тахран җитәкчелегенең таләпләреннән чигинмәячәген әйтте. Аракши шартлар арасында төбәктәге бәрелешләрне

токтотуу һәм бер нишә ай элек бузылган утны токтотуу килешүе кысаларындагы йөкләмәләрне үтәүнең дә булуын белдерде. Аракши безнең шартлар ачык һәм Ормуз бугазын яңадан ачуга юнәлтелгән һәр адым бу шартларның үтәлүенә бәйле. Без беркайчан да дипломатия исә сөйләшүләр ишеген япмадык.

санкцияларны бетіру һәм АҠШ-ның диңгез блокадасын бетіру бар. АҠШ елбашы Дональд Трамп исә шимбе көнне ясаган белдерүендә килешүгә ашык булуын, ләкин утны туктату тәкъдимен кире кагуын белдергән иде. Израиль яһудләрнең Сокот бәйрәмен сылтау итеп, басып алынган Ярданның көнбатыш үзәнлеген тулысынча япты. Барлык кишү пунктларында хәрәкәтне туктатты. Фәләстиннең рәсми хәбәр агентлыгы Вафа хәбәр итүенчә, бүген башланган тулы ябылу 3 октябрь шимбе көненә кадәр дәвам итәчәк. Израиль кешеләре Ярданның көнбатыш үзәнлегендәге камалашны көчәйткәндә, контроль пунктларындагы хәрби чараларны да арттыра. Ябылу һәм хәрби чикләүләр аркасында фәләстинеләр изге урыннарга да бара алмый. Израиль Яһуд бәйрәмнәре вакытында фәләстинеләрнең көндәлек тормышын катгый чикләүче гамәлләргә күчә. Ярданның көнбатыш үзәнлегендә камалашны көчәйтүче, контроль пунктларындагы хәрби чикләүләрне арттыручы һәм кеше урыннарын ябып торучы Израиль кешеләре шәһәрләрдә һәм авылларда яшәүче фәләстинеләрнең хәрәкәтен һәм көндәлек тормышын җитди рәвештә тоткарлый. Көньяк Африкада 2 айрым кораллы һөҗүмдә 27 кеше үтерелгән. Көньяк Африканың Йоханнесбург шәһәренең көнбатышында барда булган кораллы һөҗүмдә 17 кеше һәлак булган, 15 кеше яраланган. Бу илдә бер-бер артлы булган күмәк һөҗүмнәрнең соңгысы. Полиция мәгълүматларына караганда, автоматлар белән коралланган 8 һөҗүмче шимбе көнне сәгать 19:30 тирәсендә барга барып керә һәм андагы кайбер кешеләрне тикшергәннән соң аларның кесә телефоннарын тартып ала. Шикле кешеләр 2 машинада вакыйга урыныннан качканчы 2 машинага үттертә. Хәләк булучыларның 13-е ират, 4-е хатын-кыз булуы белдерелә. Шулай ук якшәм бертәсендә Кейп Таун янындагы башка бер күңел ачу урынында булган кораллы һөҗүмдә 10 кеше хәләк булган, 11 кеше яраланган. Вәкаләтлеләр һөҗүмнәрнең сәбәбе әлегә билгеле булмавын, җинаятьчеләрне тоту өчен детективлар һәм махсус төркемнәрнең җәлеп ителүен белдерә. Якынча 62 миллион халкы булган илдә көненә якынча 60 кеше үтерелә һәм ул дөньяда җинаятьчелек дәрәҗәсе иң югары булган илләрнең берсе санала. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.

Кайбер тормышлар шәхеснең генә түгел, шыр рухында аңлата. Кайбер каләмнәр кәгазьдә түгел, ә тарих хәтерендә языла. Хөсәйен Җәвитнең тормышы нәкъ шундый. Нахчыванның элекке урамнарыннан башланып, Истанбул әдәби даирәләре аша үтеп, Бакуда өлгереп, һәм ниһаят Себер салкыннарына кадәр сузылган бу юл шагыйрьнең генә түгел, ә иреккә, кеше абруена һәм хакыйкатькә ышанган зыялының көрәше. Җәвит өчен шигърият матур сүзләр генә сөйләү түгел, ә караңгы чорларда кешелекнең вижданына мөрәҗәгать итү иде. Шуңа күрә аның каләме үз заманы чикләрен узып китте һәм үлгәннән соң да яшәде. Мең 1882 елда Нахчыванда туган, әдәби дөньяда Хөсәйен Җәвит буларак билгеле Хөсәйен Габдулла улы Расизадә яшьтән үк сүз һәм фикер дөньясы белән танышты. Аның Нахчыванда башланган белеме Тәбриз һәм Истанбулга кадәр сузылды. 1909 елда Истанбул университетының әдәбият факультетын тәмамлаган Җәвит классик көнчыгыш әдәбияты мирасын заманча фикер белән берләштерде. Ул Нахчыван, Гәнҗә, Тбилиси һәм Бакыда укытып җәмгыятьнең үзгәрүчән Йөзе белән якыннан танышты. Традиция һәм модернизация арасындагы каршылык аның төшенчә дөньясындагы төп мәсьәләләрнең берсенә әйләнде. Җәвитнең романтизмы гади сәнгать карашы гына түгел, ә кеше җанына һәм хакыйкатькә ирешү омтылышы иде. Ул кешелек, язмыш, мәхәббәт, яхшылык, яманлык, вөҗдан һәм ирек кебек гомум кешелек мәсьәләләрен әсәрләренең үзәгенә куйды. Шуңа күрә аның әсәрләре үз заманының Азербайҗанын гына түгел, ә кешелекнең мәңгелек мәсьәләләрен дә яктыртты. Бу әсәрләрнең иң көчлеләренең берсе Иблис. Монда Җәвит явызлыкның әкиятләрдә генә түгел, ә сугышларда, хакимият өчен көрәшләрдә, амбиция һәм тынып калган вижданнарда яңадан тууын күрсәтә. Явызлыкны кем тудыра дигән сорау биреп, ул кешелекне үз эчендәге караңгылыкка каршы торырга чакыра. Пәйгамбәр, Аксак Теймур, Сиявуш һәм Хәйям кебек әсәрләрендә ул үз заманының гаделлеге, хакимияте һәм ирек

Дөнья буйлап күп ауыллар корылык яки су басу аркасында юкка чыга. Бу климат үзгәрешләре гасырлар дәвамында яшәгән авылларны яшәү өчен ярашсыз хәлгә китерә. Климат кошакларына һәм мәҗбүри миграцияларга китерә. Үш буын дәвамында бер үк икмәк үстергән җир, моннан ары сез мондай яшәй алмыйсыз дигәш. Кая барасыз? Сезне күченергә мәҗбүр иткән нәрсә сугыш, икътисади кризис яки сәяси конфликт түгел, ә көн саен берәс күбрәк эрей торган боздык булса, нишләргә? Дөньядагы су манараларының берсе буларак билгеле Гималай тауларында боздыклар эрей. Кайчандыр тормыш бирүче елгалар үлем тузакларына әйләнә. Алар берничә минут эчендә бөтен авылларны йота. Су бер илдән киткән чакта, анда яшәүче миллиондаган кеше нәрсәне калдырып китә. Непалдагы дәү боз күлләренең ташуы һәм көтелмәгән су басулары бер төн эчендә еллар буе тырыш хезмәт белән төзелгән авылларын һәм йортларын югалткан кешеләр турындагы хикәяләр белән дөньяны тирән төтрәндерде. Чөнки Непал глобаль углерод чыгаруларына бернинди йогынтысы өлеше булмаса да, климат кризисының иң авыр су һәм

миграция фожығаларын кешірген елдердің бірсі. Непалдағы су басуларының артқы планына қорылған жақты, Гималай тауларында бәлі қазаларына кетіріп шығарушы барышның кенет-кенет түгілі, тау экосистемасындағы ұзақ уақытлы климат өзгерістері һәм физик өзгерішлер нәтижесі болуы күріне. Бүйік тау сұртларында, мүң юлдықлар дуамында, тош һәм бұз массаларын бірләштірген мәңгілік тұң қатлама, глобалі температура көтерілу сәбәплі үрі. Қаримнар айтыңша, бұ тұңған бәйләуші қатламның үруі тау бетләулерін һәм бұзлық негізлерін механик рәуіште қақшатырға мәмкін. Шының білән тош үшірулер, жер түтіреулер һәм башқа тау қорқыныштары қорқынышы арты. Шул вакытта боздуклар кимеген сайын барлыкка килә торган яки үсә торган боз күлләрендә җыела торган су күләме дә артырга мөмкин. Әгәр күлне уратып алган табигый киртәләргә зыян килсә, бик кыска вакыт өчендә миллионнаган куб метр су астындагы үзәнлекләргә барып җитә ала. Афатлардан алдагы атналарда һәм айларда бөек тауларындагы бозлыкларның хәрәкәт тизлегендә аномалиялар күзәтелгән. Мәсәлән, игәршин мәгълүматлары эру интенсивлыгы белән бозлыкларның хәрәкәт тизлегенең арткан вакыт, югары утырмаган эрегән су җыелу сәбәпле эрегән суның һәм тулып торган ләмнең төсенең күрән төскә кергәнен күрсәткән. Нәк менә шушы нуктада безнең башыбызга зур афаттан котылу өчен нәрсә эшләргә кирәк дигән сорау килә. Бу кинәт табигый вакыйга булса да, алдан күзәтелгән үзгәрешләрдән файдаланып, афатны киметү өчен без нәрсә эшли алабыз? Җәмгыятькә нигезләнгән иртә кисәтү системалары, куркыныч астында булган торак пунктларда иртә кисәтүне җирле халык катнашында гамәлгә ашырырга мөмкинлек бирә торган бер модель. Югары бассейннәрдә су дәрәҗәсе үзгәрешләрен күзәтүче волонтерлар яки гади су сенсорлар, аскы үзәнлекләрдәге торак пунктларга сүрәннәр, мегафоннар яки СМС аша кыска вакытлы минутлар тәртибендә кисәтүләр җибәрәләр. Соңгы елларда киң таралган автоматик күзәтү станцияләре метеорологик мәгълүматларны һәм елга дәрәҗәләренең кинәт үзгәрүен күзәтеп тора. Ләкин Гималай тауларының таулы һәм текә булуы бу системаларның һәр нуктаны үз эшенә алуын кыенлаштыра. Шуңа күрә бирәттә ерак һәм тар үзәнлекләрдә үзлексез һәм реаль вакыт режимында мәгълүмат бирү һәр вакытта да мөмкин булмаска мөмкин. Нәкъ менә шушы нуктада технология белән җирле белем альтернатива түгел, тулландыручы хәлгә килде. Күзәтүче җайланмасы ирешә алмаган урында кеше күзәтүе, элемтә челтәре җимерелгән урыннарда исә традицион кисәтү ысуллары гомерләрне коткара ала. Алдан ук барлык саклык чаралары күрелсә дә, котылгысыз белә каза белән шашканда без үз гомеребезне ничек саклый алабыз? Беренче чиратта һәр секунда мөһим булган бозлык суларының ташу вакытында үзәнлекләрнең аскы өлешендәге торак пунктларда яшәүчеләр куркыныч билгеләрен күрү белән яки иртә кисәтү сөрәннәренең эшли баштавы белән иң якын бөек һәм куркынычсыз урыннарга барып җитәргә тырышырга тиеш. Заманча элемтә линияларында кинәт өзеклек булган чакта, төбәк халкы
тоғыш сызғыру әке тоу битлеулерінде тоғыш системалары кебек альтернатив кесету ұсуларын қолданып, тереоқтағы ғам тоғында бейік үлішлердегі тұрақ орынларға мәғлімәтіне жеткерге тиш. Табиғат бәлесінден сың, афеттен сың, йоллар ғам көпірлер жемірілген шырақты, желі мүмкініклеріне, ресурсларына ғам тиешлі материалларына қолданып, изоляцияда қалған түбәкләргә барып җитү өчен вакытлыча керү юллары яки осылмалы күперләр төзелергә тиеш. Зыян күргәннәргә һәм юлда калган кешеләргә мөмкин кадәр тизрәк барып җитәргә кирәк. Башлангыч эзләү коткару һәм ярдәм күрсәтү эшләре профессиональ төркемнәр килгәнчә җирле җәмгыятьләрнең координацияләнгән тырышлыгы белән башкарылырга тиеш. Чөнки зур бәлә казаларда беренче булып ярдәм күрсәтүчеләр һәрвакыт чакырымнар ераклыгы профессиональ төркемнәр булмаска мөмкин. Кайчагында беренче минутларда кешенең гомерен коткаручы кеше сезнең күршегез була ала. Табиғат бәлә қазаларының жемергіш нәтижелерін кеміту һәм климат кризисыннан турыдан-туры зиян көрген тау ауылларында һәм зәғиф төбәкләрдә климат қошақларын болдырмас өчен беренче чиратта конкрет чаралар күрергә кирәк. Қорқыныч астындагы боз күлләренең су дәрәҗәсен контрольдә тотылган дренаж каналлары яки сифон системалары ярдәмендә кимитергә кирәк. Күлләрнең күләмен қорқынышсыз шекләрдә тоту кинәт шартлау қорқынышын төптән булдырмаячак. Йылға юлларына бик якын төзелгән һәм даими су басу қорқынышы астында булган авыллар өчен хөкүмәт ярдәме белән қорқынышсызрак бигрәк бигрәкләрдә яңа торак пунктлары су басуларга чыдам авыл модельләре төзелергә тиеш. Җирле халыкның бу районнарга үз теләкләре белән һәм қорқынышсыз көшінуі аларының мәдени бәйләнешләрен өзмешә хупланларга тиеш. Чөнки климат миграциясы ул йорттан китүгенә түгел, кайвакыт ул һөнәрне яшәү рәвешен, буыннардан буынга күчеп килгән гореф-гадәтләрне һәм җәмгыятьнең коллектив күмәк хәтерен калдыруны аңлата. Гималай таулары түбәләреннән айырылып купкан һәр буз кисәге Ерак тауның эреүегенә түгел, бу мең еллык мәдәниятнең суга язылган тарихының юкка чыгуы. Бүген Непалда булган вакыйгалар иртәгә бөтен дөнья буенча булачак зур климат миграциясе өчен репетиция кебек. Тауларыдан, ләкин өрей торган боз безгә бик ачык итеп әйтә. Әгәр без саклык чараларын күрмәсәк, тын үзәнлекләренә калачак. Чөнки климат үзгәреше температураның күтәрелүе белән генә шикләнми. Кайвакыт бу елга юлын үзгәртүне, кайвакыт йортның эвакуацияләнүен, ә кайвакыт кешенең туган җиренә кайта алмавын аңлата. Тауларыдан, ләкин өрей торган бозлыклар безгә бик ачык итеп юллама җибәрә. Әгәр без бүген чаралар күрмәсәк, иртәгә безне тын үзәнлекләр генә таштап калдырылган яшәешләр, тормышлар да булырга мөмкин.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц яшьлегеннән Түрксат 4А иярчене белән 3 тапкыр W.нокта tretdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының tretdinle тыңла кушымтасыннан VOTIS радио каналыннан тапшырыла. Әлеге без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.